Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

u Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu usloviće lokalno kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Jutro se vedro i sunčano, na istoku po kotlinama ima magle i niske oblačnosti. Maksimalna temperatura danas do 36 stepeni, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini umjeren južni, uveče i tokom noći bura. Pretežno sunčano, veoma toplo, sredinom dana dolazi taj razvoj oblačnosti. Uslovit će lokalnu kratkotrajnu kišu ili pljuskove, ali negdje na jugozapadu i jugu zemlje.

sad imamo i one vijesti koje nisu baš dobre. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje nakon što su dva veoma snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, prvi zemljotres dogodio se u 18 časova 4 minute po lokalnom vremenu i imao je magnitudu 7,1 stepen. Samo minut kasnije uslijedio je još jedan jači zemljotres 7,5 stepeni na dubini od 10 km sa epicentrom 16 km jugozapadno od Morona. Prema izvještajima sa terena, više zgrada srušilo se u Caracas, uključujući objekte u naseljima Los Palos, Altamira, El Paraiso, zatim Chacao, Baruta itd. Stanovnici prijestolnice opisali su snažno podrhtavanje tla, navodeći da su zgrade se ljuljale, a predmeti padali po stanovima. Spasilačke ekipe, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite započeli su potragu za ljudima pod ruševinama. Prema riječima seizmologa, zastrašujuće računarskim modelima i analizama intenziteta horizontalnog rasjedanja, postoji čak 44% šanse da će konačan broj poginulih premašiti 10.000. Međutim, procjene ostavljaju zastrašujuće 30% šanse da bi broj žrtava na kraju mogao prijeći čak i 100.000. Najmanje petoro ljudi povrijeđeno je i u zemljotresu magnitude 7,2 stepena po Richterovoj skali na severoistoku Japana, javila se novinska agencija Kyodo. Zemljotres se dogodio rano jutros, izvještaj o povrijeđenima danas iz prefekture Iwate Aomori. Prema prvobitnim informacijama bio je magnitude 6,9. Vlasti su ranije izdale upozorenje na tsunami koji je kasnije ukinut. Lokalni mještani upozoreni su na mogućnost dodatnih zemljotresa tokom narednih 7 dana. I toliko kako mi čuvamo tu našu planeticu, tako nam se eto i dešava. Svijest baš kod ljudi nije prevelika kada su u pitanju zagađenja, a onda kada priroda odgovori, onda to tako zvuči katastrofalno. Studio M.

Problemi sa nezdravim vazduhom nastavljaju se i dalje. Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Ilijašu, Mostaru i Kaknju, dok je u više gradova u Bosni i Hercegovini zabilježeno umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici Zrake Koakcija. Vazduh umjereno zagađen u Zenici, Maglaju, Lukavcu, Gacku, Brodu, Tuzli, Visokom, Sarajevu, Ženivinicama, Vogošći, Ivan Sedlu, Trebinju, Hadžićima, Tešnju, Prijedoru, te Banja Luci. Najnezdravije jutro su u Ilijašu, Mostaru i Kaknju.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Ovog vikenda u Gort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protezko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Tešanj.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

koliko puta ste se posvađali bez pravog razloga, apsolutno nepotrebno. Ali vjerujte, to nije ništa. Ljudi su započinjali ratove, ali baš zbog najglupljih razloga, najbizarnijih razloga. Istorija je napisala sve. Rat zbog jedne kante. Godine 1325. vojnici iz Modene ukrali su drvenu kantu iz bunara u Bologni, što je izazvalo bijes i pokrenulo rat zbog hrastove kante u kojem je poginulo na hiljade ljudi. Zatim se je dogodio 1925. godine novi rat jer je jedan grčki pas pretrčao granicu s Bugarskom. Grčki vojnik je potrčao za njim, a bugarski graničari su zapucali, što je preraslo u kratki međudržavni sukob sa desecima žrtava zbog, eto, jednog zalutalog psa. Godine 1838. francuski slastičar u Meksiku žalio se da su mu lokalni časnici uništili radnju, što je Francuska iskoristila kao povod da napadne Meksiko i započne rat zbog kolača. Eto, zbog slastičarnice. Desio se jedan rat zbog svinje. Godine 1859. na otoku San Juan američki naseljenik upucao je svinju koja je pripadala britanskoj kompaniji jer mu je jela krompir, što je umalo izazvalo rat između SAD-a i Velike Britanije. Dovoljno sam vam pročitala ovih bizarnih, glupih razloga za one žašće sukobe, ratne sukobe. Ratovali su zbog jedne kante, zbog zalutalog psa, zbog peciva, zbog svinje i tako dalje.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

zaliha, čaja, kafe, kisele vode i propisanih vitamina pod strogim nadzorom ljekara. Smršao je 207 kg, odnosno smršao je sa 207 kg na 81 kg. Medicina opet ima svoju riječ, prosječna osoba bez hrane može preživjeti između 3 i 8 sedmica pod uslovom da ima stalan pristup vodi. Bez vode smrt nastupa već nakon 3 do 7 dana, ali eto, Škot je preživio bez krute hrane, na čaju, kafi, kiseloj vodi, svojim masnim nasnagama, znači par vitamina uz nadzor ljekara, čak 382 dana.

0: Reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibro žabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
2: Marketing. Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.